0: құрметті ағай ән! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба, ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз деп жеміз қойды.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайтасы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіз бері. Ағайын шыма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы.

өзенде аға кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние бәрі бекер, жолдасың сөнбесін жалғанда.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

both. Ahaya! Woo! Asana kasir kuris kade. Бірге бәріміз қане қане қане.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін табам.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпығынан кейін Лейла деген ән айттыңыз бітірсіз. Ағай, шыға көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Өзенде ағып кетер Жұлдызың сөнбесін жалғанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді ай өмір өтер Дүние ай бәрі бекер

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнді бітірсін енді. Ағайын шамал көңілдіріп отырайықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.